0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الَّذِي لَا يُنَادَى فِي مُلْكِهِ وَلَا يُضَادُّ فِي حُكْمِهِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ تَعْذِيبُهُ الْمُسِيئِينَ عَدْلٌ وَعَفْوُهُ فَضْلٌ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتداء میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں پیغمبر اسلام کے ان احادیث کا ترجمہ ہم کر رہے تھے جن احادیث میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے خطاب کر کے کچھ نصیحتیں کچھ ایڈوائزز فرمائی ہیں جو مولا کائنات کے ذریعے سے امت تک وہ پیغام وہ ایڈوائزز وہ نصیحتیں پہنچ جائیں ان میں سے ایک حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی اوصی کا فی نفسک بخصال فاحفظها انی اے علی میں تمہیں کچھ چیزوں کی سفارش کرتا ہوں انہیں بچا کے رکھنا اور ان پر عمل کرنا ثم قال اللهم اعینه پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا پروردگار ان سفارشات پر ان ایڈوائزز پر علی جب عمل کرنے جائیں تو علی کی مدد فرمانا دو جملے پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائیے کہ فی نفسک ہمیشہ ہم نصیحتوں کو کا خطاب دوسروں کو کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری نصیحتوں کو سنیں، دوسرے ہماری باتوں کو سنیں، دوسرے ہماری ایڈوائزز کو پر عمل کریں. پیغمبر اسلام نے جو کہا ہے مولا کائنات سے، اے علی تم پہلے اپنے آپ سے شروع کرو. نیکیوں کا سفر انسان کا دوسروں کے گھروں سے نہیں بلکہ انسان کے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. تم اپنے آپ میں ان چیزوں کو انوالو کرو، امپلیمنٹ کرو اپنی زندگی میں، اور پھر باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں گی. اللہم عینہ، پروردگار تو علی کی مدد فرمانا، اس لیے کہ اخلاقیات پر باقی رہنا، عبادتوں کو انجام دینا بھی آسان نہیں ہے، ایڈوائزز پر عمل کرنا بھی آسان نہیں ہے. اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، نہ تو انسان کی اخلاقی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کی عبادت والی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے. جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، ہمیشہ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، چاہے کام چھوٹا ہو یا کام بڑا ہو. اس لیے کسی بزرگ سکالر نے کہا قرآن مجید کی کامنٹری میں، ایاک نعبد کہنے کے بعد فوراً ہم نے کہا ایاک نستعین، پروردگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. نعبد یعنی عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن تیری عبادت کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری سپورٹ کی ضرورت.

جب تک اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو, ممکن ہے کہ انسان حقیقی معنی میں ان ریئل سنس عبادت گزار نہیں بن سکتا. پھر پیغمبر اسلام نے پانچ باتوں کی سفارش کی ہے مولا کائنات کو, انشاءاللہ ہم سب لوگ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. عمل اولا فصدق, پہلی بات اے علی سچائی کو اپنی زندگی میں اپناؤ. ٹروتھفلنیس تمہاری پہچان ہونی چاہیے, اس لیے کہ تمام عبادتوں کی بنیاد دی فاؤنڈیشن آف پریئرس دی فاؤنڈیشن آف اخلاقی زندگی سچائی ہے. اگر سچائی نہ ہو, ٹروتھفلنیس نہ ہو, نہ انسان کی عبادت قبول کی جاتی ہے اور نہ ہی انسان کی اخلاقیات کو قبول کیا جاتا. اخلاقیات کی بنیاد فاؤنڈیشن سچائی پر ہے. سچائی صرف یہ نہیں کہ انسان باتوں میں سچا ہو, ممکن ہے کوئی انسان باتوں میں, گفتگو میں, کنورزیشنس میں وہ ٹروتھفل ہو, لیکن یہ سچائی عام صفت ہے جو ہر جگہ ہمیں نظر آنی چاہیے. نیت میں سچائی, وعدے اور پرومسز میں سچائی, معاملات میں سچائی, تجارت میں, گواہی میں, رشتوں میں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان اپنے آپ سے بھی سچ بولے اور ایک سچی زندگی گزارے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جب کھانے کی بات آتی ہے, دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا مت کھاؤ, کہتے ہیں کہ آج ہمارا چیٹنگ ڈے ہے. چیٹنگ ڈے تو ہماری زندگی میں ہے, کیا کبھی سچائی کا دن بھی ہماری زندگی میں ہے؟ کبھی انسان کہے نہیں آج ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, اس لیے کہ آج ہماری سچائی کا دن ہے. کتنا جلدی چیٹنگ ڈے کو اپنا لیتا ہے, لیکن کتنا دشوار ہے کہ انسان سچائی کا دن منائے اور سچائی کا ایک دن معین کرے, وعدہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہماری زبان سے ایک حرف بھی جھوٹ نہیں نکلے گا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سچائی کو اپنی زندگی میں شامل کرو. فلا تخرجن من فیک کذبۃ ابدا, تمہاری زبان سے کبھی بھی ایک لفظ بھی جھوٹ نہ نکلے, ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے, تب جا کر ایک انسان کی اخلاقی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے. خصوصی طور پر آج کے اس دور میں سچائی بہت ضروری ہے. جہاں جھوٹی خبریں, جہاں پر تصاویر جھوٹی ہیں, خبریں جھوٹی ہیں, سلینڈرنگ کا دور ہے, سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے, بغیر ویریفیکیشن کے چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, کسی بھی بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہو, ایسے زمانے میں سچائی کا اپنانا مشکل بھی ہے اور انسان کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے. کسی نے اچھا جملہ کہا, سچائی کے راستے پر چلنے کا بڑا مرحلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس راستے پر انسان اکیلا رہ جاتا ہے, کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہرحال کوئی ہو یا نہ ہو, انسان کو سچ بولنا ہے اور سچائی کے راستے پر چلنا ہے. دوسری سفارش پیغمبر اسلام کی, والثانیہ الورع ولا تجترع عن خیانۃ ابدا. پیغمبر اسلام نے فرمایا ورا اختیار کرو, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. جو مثال دی ہے پیغمبر اسلام نے اس ورا کی, یہ کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خیانت کو نہ اپنانا, کبھی بھی تو اپنی زندگی میں کسی کے باتوں میں خیانت نہ کرنا, کسی کے مال میں خیانت نہ کرنا. تمہارا نام, تمہارا کام ٹرسٹ ورتی سے جوڑا جائے, تم ٹرسٹ ورتی کہلاؤ سماج میں, تب جا کر تمہاری زندگی اخلاقی کمپلیٹ ہوتی ہے. اس لیے اصل تقوی یہ ہے کہ انسان امانت دار بنے, امین بنے. یہ نہیں کہ صرف انسان مال میں امین بنے, ممکن ہے کوئی انسان مال میں امین ہو, وہ پروٹیکٹ کرتا ہو مال کو, دھوکہ نہیں دیتا, کسی کو ڈیسیو نہیں کرتا, لیکن باتوں میں امین نہ ہو. میں نے رات کی تقریر میں کہا تھا اسرار کو چھپا کے رکھنا بہت بڑا کام ہے, بڑی ہمت چاہیے ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ دل میں ان باتوں کو چھپا کے رکھے جن باتوں کو راز کے طور پر رکھا گیا ہے. کبھی کبھار انسان مال کو بچا لے سکتا ہے لیکن باتوں کو آشکار کر دیتا ہے, اس وقت تک انسان کو سیٹسفیکیشن نہیں ملتی جب تک وہ اوپن نہیں کر دیتا, جب تک وہ بیان نہیں کر دیتا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بے چینی ہو رہی ہے. کس بات کی بے چینی ہو رہی ہے؟ کہ راز کا پتہ چل گیا ہے, جب تک وہ بتائیں گے

کے بدن, مولا امام سجاد کے بدن میں لرزہ آ جاتا تھا. جب آپ کے اصحاب پوچھتے ہیں, مولا یہ تو خانہ کعبہ ہے, اللہ نے ہمیں بلایا ہے, لبیک کہتے ہوئے آپ اتنا کام کیوں رہے ہیں, آپ اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا, میں تو لبیک کہہ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو وہاں سے آواز آئے لا لبیک, تیرا آنا ہمیں قبول نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہے تیرا آنا مجھے قبول نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چوتھے امام زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت, سید الساجدین, سجدہ گزاروں کے سردار کہہ رہے ہیں. ہمیں کیا سبق ملنا چاہیے؟ جب بھی اللہ کا نام ہمارے ذہن میں آئے, ہمارے دل سے گزرے, ہماری زبان پر آئے, تو خشیت پروردگار, خوف پروردگار کے مارے ہمارے آنکھوں سے آنسوں نکلنا چاہیے. والخامسۃ بذل مالک و دمک دون دینک, کبھی کبھار مال کا خرچ کرنا, مال کا کمانا اور مال کا خرچ کرنا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, تم اپنے مال کو خرچ کرو. کس لیے خرچ کرو؟ کہاں پر خرچ کرو؟ انسان کہاں خرچ کرتا ہے, کہاں خرچ کرنا چاہتا ہے بندہ؟ اس کے لیے بھی عقل چاہیے, اس کے لیے بھی صحیح سوچ چاہیے. کبھی کبھار ایک غلط کام میں پیسہ اتنا بندہ لٹا دیتا ہے جس کا اسے کوئی ریٹرن نہیں ملتا, کوئی عوض نہیں ملتا. جی اہلک تو مالن لبادا, کبھی کبھار بندہ کہتا ہے پروردگار میں نے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا بیکار میں گیا, ان وین, کوئی مجھے فائدہ نہیں مل رہا ہے, میں نے خرچ کر دیا, بہت سارا پیسہ میں نے لٹایا. تو آواز قدرت آئے گی, کہاں لٹایا, کہاں خرچ کیا؟ کبھی کبھار شو آف کے لیے تو خرچ نہیں کر دیا, ریاکاری کے دل میں خرچ نہیں کر دیا, غلط راستے میں تو خرچ نہیں کر دیا. بعض کفار قریش میں لوگ ہوتے تھے پیغمبر اسلام کے مشن کو روکنے کے لیے بہت سارا مال خرچ کر دیتے تھے, بہت سارا مال خرچ کر دیا. اس نے کہا کہ میرا میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے, لیکن پیسہ خرچ کرنے کے بعد ریٹرن مجھے کچھ بھی نہیں ملا. آواز قدرت آئے گی, کہاں سے ملے گا؟ اس لیے کہ جہاں تجھے کہا گیا تھا خرچ کرنے کے لیے وہاں تو نے خرچ نہیں کیا, وہاں تو نے اسپینڈ نہیں کیا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, مال خرچ کرنے کا بہترین راستہ بدلو مالے کا و دمے کا دون دینک, اپنے دین کے لیے مال بھی خرچ کرنا, اپنے دین کے لیے اپنا خون بھی دینا. اگر دین کے لیے نہ ہو, لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے نہ ہو, لوگوں کی ترقی کے لیے نہ ہو, وہ خرچ خرچ نہیں کہلائے گا, انسان ضرور پچھتائے گا. کبھی کبھار دین کے لیے بھی خرچ کرتا ہے بندہ پوزیشن کے لیے, دین کے لیے خرچ کرتا ہے ریاکاری کے لیے, وہاں بھی پروردگار عالم کہتا کہ یہ کام بھی تمہارے فائدے میں پہنچنے والا نہیں ہے. بدل و مالے کا وہ دین ہے. کبھی کبھار دین ہم سے مدد مانگتا ہے, مالی مدد, مال دینا ہوگا. کبھی دین ہم سے وقت مانگتا ہے, وقت دینا ہوگا. کبھی دین ہم سے ہمارا کمفرٹ مانگتا ہے, ہمیں کمفرٹ کو قربان کرنا پڑے گا. کبھی دین ہم سے ہماری خواہشات مانگتا ہے, ہمارے ڈیزائرز اور خواہشات کو ہمیں قربان کرنا پڑے گا. اور کبھی دین ہم سے ہماری جان مانگے گا, تو ہمیں جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا. دین کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بہترین رول ماڈل, بہترین اسوہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کربلا کے دشت میں جہاں آپ نے مال بھی قربان کر دیا, اہل و عیال کو قربان کیا, اصحاب کو قربان کر دیا, جب وقت پہنچا عصر عاشور, امام نے اپنی جان بھی دین کے لیے قربان کر کے کہا, رضن بقضائے ہی و تسلیمن لامرہ. پیغمبر اسلام نے امام علی سے خطاب کر کے ایک بہترین انسان بننے کے اصول بتائے, جس اصول میں زبان سچی ہو, ہاتھ امانت دار ہو, دل میں خدا کا ڈر ہو, آنکھ میں آنسو ہو, اور زندگی میں قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہو. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعدہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه

وبسط اليدين بالرحمة. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ہمارے اور آپ کے گیارہویں امام امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خصلتان لیسا فوقہما شیئن، دو چیزیں ایسی ہیں جن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، الایمان باللہ والنفع الاخوان، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرے لوگوں کے فائدے کا سوچنا اور لوگوں کے فائدے کے کام کرنا، یہ کنیکشن ہمارا توحید سے ہو اور ایک رابطہ ہمارا لوگوں سے ہو. جب تک یہ دونوں رابطے مکمل نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں روشنی نظر نہیں آئے گی. یہ دونوں چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. دیکھا نا، ایک نام دو لکھے ہوتے ہیں، ایک پیغمبر اسلام کا نام اس سائڈ ہے اور دوسرا مولا کائنات کا نام رائٹ سائڈ ہمارے. دو نام جو لکھے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے ہماری کمیونٹی غدیری کمیونٹی ہے. ولایت، امامت پر اعتقاد پر زور دینا، آزاداری ہماری پہچان ہے، زیارت ہمارا تشخص ہے. ان ساری چیزوں کی پروٹیکشن، تحفظ کا خیال ضروری ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر کمپرومائز کا کوئی گوشہ نہیں ہونا چاہیے. اور مرجعیت اور مراجع کرام کا احترام اور آپ کو فالو کرنے کی ذمہ داری کا تعہد اور وعدہ پرومس، ان ساری چیزوں میں ہونا چاہیے. ہمارا اخلاق نہج البلاغہ والا اخلاق ہے، ہمارا اخلاق صحیفہ سجادیہ والا اخلاق ہے، اس کا خاص خیال کرنا بہت ضروری ہے. احکام کی پابندی، شریعت کی پابندی ہماری پہچان ہے، اس کا خیال ان مینیفیسٹوز میں ہونا چاہیے. پھر ویلفیئر اور ایجوکیشن جو ہماری پہچان ہے، الحمدللہ ہماری کمیونٹی کی پہچان ویلفیئر سے ہے اور ہماری کمیونٹی کی پہچان ایجوکیشن سے. اس پہ زیادہ زور دیں، اس پہ زیادہ پلاننگ بنائیں، اپنے عقل کو زیادہ یہاں استعمال کریں، یونائٹیڈ ہو، لوگ انٹلیکچوئل لوگوں کو جمع کریں، بہتر سے بہتر سہولتیں ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے اور بہتر سے بہتر ایجوکیشن ہمارے بچوں کو نصیب ہونا چاہیے. اگر ویلفیئر اور ایجوکیشن اور میڈیکلز میں کام نہ کریں تو گویا ہماری کمیونٹی نے ترقی نہیں کی ہے. وہ ترقی جب بچہ کرتا ہے اسے اخلاق سمجھانا آسان ہوتا ہے، اسے دین سمجھانا آسان ہوتا ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے بغیر کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھتا. ایک عزم ہو، ایک ارادہ ہو. ہم دعا کریں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر سپورٹ چاہیے، سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، پوری کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ ایک اچھا ارادہ، ایک اچھی انٹینشن، کام کرنے کا ارادہ لے کر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پروردگار بھی کہتا ہے جو ہماری راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. یہ مشکل ہے اس راستے پر چلنا؟ نہیں، کوئی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. اگر اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چلتے چلے جائیں تو وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ میرا اور کسی کمیونٹی کے ممبر کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. میں آیت دہرا دیتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں سٹرگل کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وہ راستہ بھی کھول دیتے ہیں جس راستے کو تم بند سمجھتے ہو، کلوز ڈور سمجھتے ہو، ہم ان راستوں کو بھی کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمنگ ویکس میں یا منتھس میں سپٹمبر سے لے کر دسمبر تک ہیوی رینس کی پریڈکشن ہے، ہو سکتا ہے ہماری کنٹری میں بھی، ہمارے ریجن میں بھی بے حد و حساب بارش ہو اور بارش کے نتیجے میں نقصان ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہیں. پریڈکشن یہ دی جا رہی ہے کہ کئی شہروں کو، کئی گھروں کو، کئی رولر ایریاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اگریکلچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. دو کام ہمارے ہونی چاہیے، ایک اس حادثے سے پہلے
ہمارے لیے پریپریشن ضروری ہے۔

0: جو رہبر انقلاب نے کہا کہتا انہوں نے یہاں جو آفیشیلس ہیں ان سے کہا کہ آپ ایسا کام کرے ابھی سے پلاننگ کرے کہ عنقریب ٹاپ 10 کنٹریز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں مثلا جمہوریہ اسلامی ایران کو ہونا چاہیے. تو دیکھیے ان کے لیے ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا ہے. اس میں اہم نقطہ وہی جو کمیل بھائی بیان فرما رہے تھے کہ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ٹرین ماڈل سے لے کے اس سے ایک لیئر نیچے بھی ہے, اس کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا, کافی دلچسپ ہے وہ, ہے اس کے لیے جو ہارڈ ویئر لگتا ہے وہ بھی بہت ہی خاص اور ایلیٹ کا وہ ہے, اور اس کی ابھی جو لیڈنگ کمپنی ہے وہ NVIDIA ہے. اور یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے NVIDIA چپس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے یوز ہوتی ہے ماڈلس ٹرین کرنے کے لیے, اس کے اوپر چائنا کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کنٹرولس لگا دی. یعنی دیکھیں امریکن, کیونکہ NVIDIA امریکن کمپنی ہے, یہ ہے جو ورلڈ لیڈر ہے AI چپس کے لیے جس پر ماڈل ٹرین ہوں گے. کیونکہ آپ معمولی چپس یوز کریں گے مہنگے بھی ہے سلو بھی ہے. اب NVIDIA نے ایسے کیا ہے کہ ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر ہے, وہ ہارڈ ویئر ہی ایسے ہے کہ وہ ماڈلس فاسٹ ٹرین کر کے دے گا, تو پوری دنیا اس کے پیچھے ہے, تو وہ چائنا کو بھی نہیں دے رہے. تو دیکھیں تو وہ کہہ رہے کہ حتیٰ آپ اس لیئر تک آئے, یعنی تا اس بارے میں سوچے کہ اپنا ہارڈ ویئر ڈیولپ کرے یا وہ اس کو سیکھے اس ٹیکنالوجی کو, تاکہ جو پورا ایکو سسٹم ہے پورا ٹیکنالوجی کا ہارڈ ویئر سے لے کے ڈیٹا ماڈل سے لے کے یہ اپنا ہو, اس میں انڈیپینڈنس ہو. وہی کام جو فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایران نے بیلسٹک مسائلس میں, کیونکہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو کوئی انہیں دینے والا نہیں تھا. جو شہید تہرانی مقدم تھے انہوں نے کہا کہ ہم زیرو سے شروع کریں گے, انہوں نے 30 سال پہلے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم شروع کرتے ہیں. 30 سال محنت کی, آج جا کے دیکھے کہ ان کے پاس حتیٰ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ ایکچولی ہو کیسے کر رہے ہیں. انہوں نے خود سے انڈیجینیس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بھی مثال اسی طرح سے خود انہوں نے بنایا. تو کہا کہ آپ ہر چیز خود بنائیں, یعنی کسی طور کی ڈیپینڈنس ان پر, یہ کہیں نہ کہیں جا کے مشکل انسان کے لیے.
1: یہاں پر توحید توکل اور وہ اللہ کی ذات کے اوپر کمپلیٹ ڈیپینڈنس ہونا اور تاغوت سے ڈیپینڈنس کے سے پیچھے ہٹنا, کہ دنیا میں دو ہی آپ کے پاس ماڈلز موجود ہیں. مسلمان دو قسم کے ہیں, ایک اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ایک دشمن خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں. جو دشمن خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ روز بھیک مانگتے ہیں, جو اللہ ذلت ان کو نصیب ہوتی ہے, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ عزت ان کو ملتی ہے. تو بس یہاں پر جو فائنل اسپیکٹ ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ کنٹرول جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو ایتھکس میں بلیو کرتے ہیں, موریلٹی میں بلیو کرتے ہیں, ڈیوینٹی میں بلیو کرتے ہیں, ہر انسان کا خیر چاہتے ہیں, جن کے اندر جیسا آپ نے بیان کیا کہ وہ استکبار والا اسپیکٹ نہیں ہو کہ صرف ہم ہی ہم ہیں. کیونکہ جب مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی اور مسلمان جو ایک سویلائزیشن, جیسے پہلے کی سویلائزیشن میں جب مسلمان جو ہے تعلیم یافتہ تھے, مسلمان پڑھے لکھے تھے, اس زمانے میں مسلمانوں نے کوئی سینکشن نہیں کیا تھا, لوگ آتے تھے علم حاصل کرتے تھے, علم حاصل کر کے جاتے تھے.
2: جی, اور آپ نے یہ ایتھکس کی بات کی, آج دیکھیں یہ جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور غزہ میں, یہاں پر اسرائیل نے, یہ تو اب نیوز پیپرز وغیرہ میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی ایکیوریسی جو ہوتی ہے وہ 100% نہیں ہوتی, احتمال ہوتا ہے کبھی 50-60-70%, اور ان کو کوئی پڑی نہیں ہے. اگر 60% 50% بھی احتمال ہے تو وہ وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ کے لیے
0: 100 بے گناہ بھی مارے جائیں. مارے پہلے تو یہ کہ انہیں پتہ نہیں ان کا ٹارگیٹ وہاں ہے یا نہیں ہے.
2: جی بالکل.
0: دوسرا, وہ ٹارگیٹ ہو نہ ہو, وہاں پہ سویلینس ہیں, وہاں پہ بے گناہ لوگ ہیں, بچے عورتیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہی ہے کہ جب ٹیکنالوجی ایتھکس اور اخلاق سے جدا ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں,
2: اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے کہ جن کی فکر اس طرح سے ہیومینٹی کو لے کے.
1: اس کو ایک سادے انسان کے لیے اور ایکسپلین کر دیں, یعنی ہم عام انسان ہمیں سمجھ میں آئے, کہ ایک مثال کے طور پر وہ خود سولجر نہیں جا رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یا تو ڈرون بھیج رہے ہیں یا وہ چیزیں بھیج رہے ہیں جو ایسی
2: فائٹر پائلٹس اگر جاتے ہیں تو دور سے جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں.
1: انہیں خود انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ انفارمیشن جو ہے کہ
0: وہ ٹارگیٹ آپ کو دے دیتا ہے. یعنی اصل ہوتا یہ کہ وہ سسٹم, آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹارگیٹ چاہیے, وہ وہی جائے گا ڈیٹا ٹرین ماڈل سے پوچھے گا,
2: لوگوں
0: کا کنورسیشن وہ کرے گا, اور پھر اس کو وہ حتی ٹارگیٹ اس کو لاک کر کے دے گا. یعنی شاید اس حد تک بات آ گئی ہے کہ بس وہ جو ہیومن آپریٹر ہے اس کو بس ایک بٹن دبانا ہے, کہ شاید یہ بھی ہٹ جائے. یعنی ایک ایسا دور آئے کہ ایسا زمانہ آئے کہ حتی کوئی ہیومن آپریٹر بھی نہ ہو کہ وہ لاسٹ مسائل کا بٹن دبائے, بس یہ AI بیس سسٹمس اور ڈرونس اور مثلا جیٹس کو پہلے سے ٹارگیٹ دے دیا جائے اور اڑا دیا جائے, کہا کہ تم یہ

0: فہم ہے, وہ آئے اپنی ذمہ داری ادا کرے, بیداری ایک عمومی بیداری ایجاد کرے, اور جب لوگ بیدار ہوں گے تو یقیناً جو حکومتیں انہیں ماننا پڑے گا.
1: جی
0: یعنی پبلک پریشر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے ہر کوئی جھکتا ہے, ہر سیاسی طاقت جھک جاتی ہے.
1: ہم ابھی آئندہ دنیا کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کمیل صاحب آپ ایک پوائنٹ بولنا چاہ رہے تھے کہ ہمیشہ جو ہے تجربوں سے جنریشن در جنریشن, پہلے انسان کو آگ جلانے نہیں آتا تھا تو پتھر کو پتھر کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی تھی, پھر اس انسان نے سیکھ لیا نہیں آگ اس طریقے سے جلائی جا سکتی ہے تو پتھروں کے ذریعے سے, پھر اس طریقے سے تجربوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے آج اس مرحلے تک پہنچا ہے کہ پریویس جنریشن کے تجربوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان ہمیشہ رشد کرتا ہے. اب جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے خطرے میں یہ ہے کہ وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ تمام انسانی تجربے جو آج تک ہوئے ہیں اس کا میں ایکسس کر کے ابھی آپ کے سامنے نتیجہ دینا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں آپ.
0: جی بالکل, بجا نقطہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ہیومن سویلائزیشن کو شروع سے لے کے اب تک اگر دیکھیں تو ہمیشہ سے ہیومن سویلائزیشن میں یہ رہا ہے کہ جو پچھلی قومیں رہی ہیں, پچھلی سویلائزیشنس رہی ہیں, ان کے تجربوں سے انہوں نے جو علم اور تجربے ذخیرہ کیے ہیں اس پہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ نیکسٹ اسٹیپ پہ گئے ہیں. اور آپ اگر ایک جنرل گراف اگر پلاٹ کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے ہیومن سویلائزیشن کا گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے, بیچ میں اسپائکس ہوں گے. حتیٰ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ چونکہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ عذاب آئے ہیں جس میں قومیں جو ہے وہ نابود ہوئی ہے, تو یہ وہ اسپائکس ہے. لیکن کلی طور پہ آپ دیکھیں گے جو نئی قوم آئی ہے پھر سے اس نے اب پرانے لوگوں کے تجربے علم جو محنتیں تھیں اس کو استعمال کر کے ایک نئے لیول پہ گئے ہیں, حتیٰ مٹیریل اعتبار سے, حتیٰ جو ہے نان مٹیریل جو چیزیں ہیں روحانی چیزیں ہیں جس میں آپ پہلے آپ دیکھیں مثلاً ورلڈ وار ون سے پہلے انٹرنیشنل لیول پہ ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن آج ہے. اس کے کانٹینٹ میں بھی کیا ہے اس پہ گفتگو نہیں ہے لیکن
1: اور کانٹیکسٹ دونوں.
0: جی مثال کے طور پہ اب دیکھیں ہیومن رائٹس خود یہ ایک ارزشی اور اقداری چیز ہے, ویلیو ہے, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں
1: لوگن کے حد تک یعنی ایک پوزیٹیو موومنٹ ہے ہیومن سوسائٹی کے لیے, یہ بات اور ہے کہ جو بنا رہے ہیں وہ خود اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں,
0: اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. تو نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے پچھلی ہیومن سویلائزیشنس نے مختلف چیزوں کو استعمال کیا اپنے تجربوں کو پہنچانے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے نئے نئے ٹولز ڈیولپ کیے. پہلے زبان جو تھی وہ کافی پرمیٹیو تھی, بعد میں اس کو ڈیولپ کیا گیا. کیوں؟ تاکہ وہ تجربوں سے استعمال کیا جائے, ان تجربوں کو ذخیرہ کیا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو استعمال. لینگویج کو ڈیولپ کیا گیا, پیپر جو ہے اس کو انوینٹ کیا گیا, یہ تمام چیزیں. اور آج ہم اس مرحلے میں, اور یہ چیلنج ہے پورے ہیومینٹی کے لیے آج کہ یہ جو اے آئی ہے کہ جس کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ یہ تمام تجربے جو ہے یکجا سارے آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس سے جو ہے اپنی چیزوں کو, اپنی ضرورت کی چیزوں کو جو ہے ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں. تو ہیومینٹی کے لیے آج چیلنج ہے کہ وہ کن چیزوں کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں. یہ اے آئی جیسی یہ بہت بڑی چیز ہے, یعنی تمام تاریخی انسانی تجربے جو ہے اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کا جو گول ہے, آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہیومن آبجیکٹیو نہیں ہوگا یا الہی آبجیکٹیو نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ وہ اسپائک آنے کا جو ہے خطرہ
1: بہت
0: ہمیں
1: بڑا
0: اسپائک آئے گا. یہاں پہ بہت بڑا
1: پوری انسانیت کو ایک ایسی جگہ لے جائیں گے کیونکہ کنٹرول ان کے پاس رہے گا. تو ایک انسان جب چیزیں سرچ کر رہے ہیں تو یعنی اس کے اے آئی کے خطرات میں سے یہ ہے کہ انسان سرچ کر رہا ہے وہ انفارمیشن ہی اسے لمیٹیڈ دے رہا ہے, انسان اسی لمیٹیڈ انفارمیشن کے حساب سے رپورٹنگ ہر جگہ پر وہ جو ہے وہ اتنا اس کو محدود کر دے گا انسان کو, تو وہ کچھ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہی لوگ فیصلہ کریں گے. اور ایکچولی آج بھی یہی ہو رہا ہے لیکن اور زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا, یہ کہ ہر انسان کو لگے گا میں آزاد ہوں, میں فری ہوں, آئی ایم میکنگ ڈیسیجن, تو وہ کوئی ڈیسیجن کی کوئی ویلیو ہوگی نہیں.
0: نتیجہ ہوگا کہ یہ جو استعماری نظام ہے اس کا مقابلہ سختر ہو جائے.
1: جی
0: کیونکہ ایک نیا لیئر اب اس میں اضافہ ہوگا. ویسے بھی ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا اور وہ کیسے حقائق کو چھپاتا ہے, اب اس کے پاس ایک اور ابزار ہے پوری دنیا کا جو نظام چلا رہا ہے ان کے پاس, کہ یہ ہر کوشش ان کے مقابل میں ان کے نظام کو, ظالمانہ نظام کو ضعیف کرنے, اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس ایک اور ابزار ہوگا. اسی لیے بہت اہم ہے کہ مسلمان ہم سب الرٹ رہے, دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے.